0: Naaraman dekat diha. Saman magtanaw lang kanako.
1: Ah, hanganam dia.
0: Dawata ka kunda.
1: Ah, ha?
0: Say ha, wa ka magkabati.
1: Ah, oh. Bebe, ambe na be.
0: Musoda ko sa kwarto. Ay na ko tawag kagkaon, busog na ko.
1: Ah, lana. Ay, mura man tog minghoy og nawang. Mura og hapo og nawang. Bisi tinghali kaayos sa opisina. Ako na kinagibutang sa butanganan.